Jombong uner be bepit. Jom darit yang ron rum ta te yang glum nak na. Jung kon nong ra chini.